0: yesindir ey Turan'ın bel balası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарындыр дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып мінсесіз қайда көбірінің қашы қайда далалы.